0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

razmisli na tren. Padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

Na trenutak smo uz naš portal, portal Federalne radiotelevizije federalna.ba, uz želju da nas pratite, naše radijske i televizijske programe uz portal federalna.ba. Čudić i naša stranka, izgovore nisu odgovor, birači zahtijevaju bolje. Od izgradnje džamije u Ljubljani do islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, novi rejs islamske zajednice, profesor Nedžad Grabus.

0: temperature 11, a dnevna 13 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

0: tata Rudi. Neka vas ne čudi, ao ljudi, ao ljudi. Jednu ćerku ima Tanju, ako vas zanima, kojoj dosadno je jako. Riješit problem nije lako.
1: Tata Rudi, tata Rudi, hoću bracu, bracu ili macu, da bi život bio lijep, nega krasi mači rep, da bi bio brži trk, nega krasi mači brk. Sad nastupa moda mačjeg roda, ma jednostavno, na sve stavi tačku ako nemaš neku mačku.
0: Rudi, umjetnik po duši i zvanju, da umiri Tanju, macu potražio i našao. Brzo se snašao, da ne bude nikom žao, od susjeda jednu je ukrao. Ilako je izraz jak, pedagogu da ne skoči tlak, posudio. Kao što se posuđuju kola, dakle, bez ikakvog bola, kao što prikačiš značku, prikačio Rudi mačku. Mači rod ide u pohod.

0: sanja mačka miša, a na polju kiša. Kisne grad, kisnu ljudi. Tata Rudi, opet neka vas ne čudi, ko što žurno pada kiša, žuri maci da nabavi miša.
1: Ko što poznam ovu kišu, poznam dobro jednog dišu. U tvornici sira diša mora da mi nađe miša. Jer poznate stvar iz iskustva, bar u tvornici sira miš trenira kao potrošač. Ali nećemo trač. Gricko radi noć i dan, grickajući premašuje plan. Ne napušta radno mjesto ili ne bar tako često.
2: Sve u svemu, ono k njemu, to je skiši sve.

0: Ah, kakav samo blistav um, da mu rasprostremo drum, kad mu takva miso sinu, da ga pretvorimo u brzinu.
1: Brzo, koki, brzo, dišo.
0: Jo, nastrado si, mišo. Ma kakav mišo, sad si miš. Jo, da vidiš sad kod koke kad zacrtamo karioke. Biće ko na mundijalu, okrenimo sve na šalu. Biće na sve strane plesa i jurnjave urne besa. Oštri nokte mišo silo, pa pritisni na gas i kvačilo. Mijenjaj brzo krvnu grupu. Opet ćeš u mišju rupu.

0: čuprlom činu.
1: Au, predstava će biti jako fina ako idemo od čina do čina.
2: Upravo bi bilo divno kad i glavni junak progresivno ulazi u brzinu. Evo, sad mi sino, već do kraja drugog čina prisjela bi njemu sva brzina, jer po logici dramske radnje, osim ako misli nisu zadnje, u trećem je rasplet neumitan, a rezultat nepobitan. Zatvara se perspektiva, krivac kažnjen biva.
1: Jao, vrlo ga nutljivo. Sad se sjećam živo. Neko mi je diktirao pero dok sam kao Kalimero pile malo sa svim bila. Da kažnjena biva svaka sila kada nepravda je rukovodi, jer to jako škodi.
0: Dosta! Koko skrati sliku! Hej! Mišovi! Mišovi na vidiku! Je već manja distanca još do onog planca što se udaljili pravi, onda naglo skrenim pa ispravim. Napredaju njih pozovi.
3: Predajte se, Mišovi! Predajte se, Mišovi!
4: Capi zovi! Capi zovi! Sada jedan mali šverc, kreni naglo u rikvec. Pa kad budu blizu nas, u suprotnom pravcu dodaj gaz.
5: Slupala se kola kontencija!
4: Upropastila ih inercija!

0: da su mene intervjusali radnici za poziciju direktora. Jako mi se to dopalo, bilo mi je vrlo neobično. Znači, to je jedna švedska kompanija koja ima svoju kao podružnicu ovdje u Bosni i Hercegovini. I kada sam dobila konačno tu ponudu i ušla među inženjere, shvatila sam da ljudi kojima sam ja bila okružena kroz svoje obrazovanje, nisam imala toliko prijatelja inženjera, nisam razumjela način na koji inženjeri razmišljaju. Tu sam shvatila da svaka disciplina, koliko god nam daje činjenično znanje u toj disciplini, daje nam fundament, daje nam isto tako način na koji razmišljamo o problemima. Ekonomisti, psiholozi, historičari, ljudi koji se bave društvenim naukama razmišljaju o problemima na jedan način. Inženjeri imaju drugi način na koji prilazi problemima. Osjećala sam se dosta neuspješno u prvih nekoliko mjeseci svog posla. Osjećala sam da ne znam šta radim. Počela sam da učim i o programiranju. Zanimala me filozofija discipline. Ja nisam nikad naučila da programiram, ali sam imala jednog druga koji mi je vikendom objašnjavao šta je backend, šta je frontend, kako se to povezuje, kako sve to funkcioniše. Htjela sam da razumijem suštinu posla koju ti ljudi rade, a onda sam shvatila da mi je neophodno da razumijem suštinu čovjeka. Jer smo jako puno radili na motivaciji, pa su različiti ljudi imali različitu motivaciju. Neko ima unutarnju motivaciju, nekom je neophodno malo više eksterne motivacije da uradi dobar posao. Tada sam ja sa te direktorske pozicije odlučila da upišem trogodišnje obrazovanje u oblasti organizacione i transakcione analize. Jako mi je pomogla da razumijem zašto se ponekada ljudi koji biološki možda imaju 40 godina ponašaju kao djeca od 13 godina.
1: Zašto?
0: Zato što su zaglavili u... Sad, da ne uđemo u detalje, pošto sam velika pričalca, postoji jedan model u transakcionoj analizi koji se zove model ego stanja. I mi kad kažemo ego, obično imamo neku pomisao da je to nešto loše. Neko ego manijak, neko je, ne znam, čujemo često takve rečenice. Međutim, ego nije samo po sebi ni dobar, ni loš, on je percepcija o nama. E sada, tu percepciju o nama formiramo od momenta od kada postanemo. Pa jel, kad smo mala djeca, imamo percepciju dječju o nama kroz osjećanja, kroz to kako se mi osjećamo kao mala djeca, ali isto tako posmatramo odrasli i sliježu nam se neka pravila iz naše primarne okoline oko toga šta je nama dopušteno i dozvoljeno. I u tom ranom periodu postanka ličnosti, neki od nas usvoje određene zabrane iz svoje porodice, mogu imati zabranu na mišljenje. Kad vam neko kaže u mojoj kući ja govorim, ti ne pričaš, ja zarađujem, ti šutiš, ja sam gazda kuće i tako dalje. I naravno, kako odrastamo, mi rijetko, neki ljudi to urade, ali rijetko dovodimo u pitanje te neke rane naučne lekcije. Uzmemo ih kao činjenice, iako su one samo nekakvi obrasci iz našeg okruženja. Naravno da ih prilagodimo, naravno da od njih kreiramo neku vrstu odbrambenih mehanizama. I onda kada dođete na posao i dođete u stresnu situaciju, a svi poslovi su puni stresa, stres vas natjera da odete u taj vaš automatski mehanizam. Pa ako vam je automatski mehanizam bio da se ponašate bezobrazno, ako ste privlačili pažnju roditelja tako što ste srušite nešto ili ste buntovno malo dijete, vi ćete i na poslu naći način da budete buntovni. Nećete biti na isti način buntovni, ali bukvalno skliznete u tu neku dječju dinamiku. I to je ono što je meni nevjerovatno u radnom okruženju, da problemi koji se predstavljaju kao komunikacijski problemi, ne možete te stvari riješiti ljudima tako što ćete im reći kulturno i mirno komunicirajte. Ja bih, ali jednostavno pod stresom moje tijelo preuzima, nešto drugo preuzima. E, u tom trenutku kod nekih ljudi preuzme to dijete u njima, a kod nekih ljudi koji imaju potrebu da se ponašaju prema drugima s visine, preuzme takozvano roditeljsko ego stanje.
1: Kad vas kompanija, organizacija, institucija angažira, šta je vaš posao? Kako izgleda vaš radni dan?
0: Obično dođu sa izazovima. To bude jako interesantno. Jave se direktori, menadžeri ljudskih resursa, ili tako, taj neki nivo, takva funkcija, i kažu imamo problem s komunikacijom, imamo problem sa radnim učinkom, možeš li ti tu nešto popraviti, eto imamo 4 sata. i kako za 4 sata da popravite neke radionice. Ja nisam ljubitelj radionica, one imaju smisao kada se uklope u širu filozofiju rada kompanije. Ako direktor nije spreman da sam učestvuje u radionicama, da kaže ok, ja isto trebam da radim na sebi, ja ne, obično ne radim sa takvim kompanijama.
1: A šta popravljate?
0: Procese. Počnem od procesa, počnem sa sagledavanjem procesa, počnem sa razgovarati s ljudima. Ja isto tako imam dva neka načina na koja radim. Jedan je moj gdje se intenzivno uključim u rad tima, budem sa timom, budem tu, razgovaram s njima, sjedim na njihovim sastancima. Uradim analize ove o ego stanjima koje sam vam spominjala da im pomognem da razumiju iz kojeg mjesta komuniciraju. A drugi dio koji radim sa kolegom uključuje nešto što se zove organizaciona network analiza, koju radi moj kolega, to je analiza nevidljivih relacija u organizaciji. Znači, vi imate organizacijski onaj chart, šemu, organizacijsku šemu i na njoj vidite ko je šef, ko je odgovoran, ko je ovo, ko je ono. Međutim, to apsolutno ne mora da predstavlja način na koji je moć i uticaj, znanje raspoređeno u organizaciji. Postoje načine da vidite ko su ljudi koji vedre i oblače u vašoj firmi, pa to može biti dobro, znači, a može biti loše. I onda iz te perspektive i sa tom informacijom nešto uradite. Ono što nikada nije moj pristup je da ljude okrivite i otpustite bez da razumijete šta se dešava.
1: Poslovna psihoterapija.
0: Psihologija. Dakle,
1: psihologija. Okay. Kome je više potrebno, uposlenicima ili menadžerima?
0: Svima, ali prije menadžerima nego uposlenicima.
1: Zašto vam je izazov kreiranje tih otpornih organizacija, odnosno strast?
0: Zašto mi je to strast? Zato što to uključuje duboku promjenu mindseta, razmišljanja, i ja sam to vidjela i probala na sebi. Ja kad sam preuzela da vodim tu kompaniju, strašno sam bila nesigurna. Bila sam nesigurna jer nisam imala domensko znanje i pritom i moj je nekakav pristup da se stalno preispitujem. Jesam li trebala, jesam li dovoljno dobra. Gubila sam puno energije i vremena na to. A onda kad sam ja radila na sebi, jer sam ja, ne volim čak ni to, znači evo izletilo mi je, pokušavam da promijenim tu sintagmu radila na sebi. Kad sam se posvijetila tome da razumijem samu sebe, da razumijem na što ja gubim energiju, a na što bi trebalo da gubim energiju, vidjela sam koliko je meni pomoglo da razumijem te moje unutarnje procese. Firma je uvijek refleksija unutrašnjeg stanja osobe koja je vodi, uvijek. Ako se ljudi ponašaju na određeni način, to je zato što je osoba koja je vlasnik ili menadžer, nisu ni svi menadžeri lideri, dopustila da se ljudi ponašaju tako.
1: Lidera je razlika između lidera i menadžera?
0: Lider je neko ko ima viziju i vidi dalje od bilo koga u kompaniji. Menadžer je neko ko organizuje stvari. Mi nemamo lidera trenutno, gotovo nigdje. Ili su nevidljivi, ne znam, ali stanje u društvu nam govori da zaista nemamo lidera, nama niko ne donosi viziju društva u bilo kojem segmentu i sektoru. Ako pogledate film o Americu Bloomu, taj film je definicija lidera.
1: Prije nego što progovorimo ili porazgovaramo o liderstvu, a to mi je vrlo zanimljivo, zanima me jedna stvar. S obzirom da ulazite u organizacije, institucije, kompanije, vjerujem da ste imali takve slučajeve. Kako se rešava sukob generacija? Znate, stariji uglavnom ne daju mlađima da dođu do izražaja.
0: Mm-hmm.
1: Kako to rešavate? Kako
0: što
1: to
0: mislite, što im ne daju da dođu do izražaja?
1: Pa zato što su im konkurencija, zato što misle da će ugroziti njihovu poziciju, zato što su perspektivni, obrazovaniji, mlađi, poletniji, uspješniji.
0: To sve zvuči kao da je starija generacija nesigurna zapravo. Jel vama to tako zvuči?
1: Pa u principu možda i nesigurna, ali bih prije toga, prije bih rekao da se boje neznanja i ne boje modernizacije koja ide u svemu to.
0: Ok. Boje se učenja, ne prihvataju da trebaju da uče. To je posljedica nečega što je ostalo iz... Ako se sad ne možemo zanemariti kontekst u kojem mi sada živimo i ne možemo zanemariti historiju ovog našeg prostora. Nekada je sistem obrazovanja bio puno kvalitetniji nego što je danas. I nekadašnji direktori i šefovi su morali biti jako potkovani znanjem i vještinama, pa čak biti talentirani. I država je vodila o to

0: tome računa na jedan specifičan način. Tako da u tom nekadašnjem sistemu, ako dođete na određenu funkciju, ona je već bila potvrda vaših kvaliteta. Međutim, danas funkcija se dodjeljuje i funkcije se dodjeljuju iz raznih drugih razloga. Gotovo da je statistička greška kad se nađe osoba koja je kvalitetna i da zna da radi taj posao. Bilo ko je zaista siguran u svoj vlastiti kvalitet, neće imati problem sa učenjem i novih stvari, neće imati problem ni sa dolaskom novih generacija, jer će biti siguran u mudrost i kvalitet svog iskustva. A evo sad ću vam reći situacije u kojima se viđala sam to što vi opisujete je izrazito prisutan i vidljiv problem i obično postaje problem koji se odrazi na produktivnost organizacije kada se ne facilitira razgovor sa tim ljudima, kada se ne nađe vrijednost onoga što, ne znam kako nam je korektno nazvati ljude, ne mogu reći starije generacije, možemo reći starije generacije, možemo, jel?
1: Možemo,
0: ok. Ljudi koji su, kako ih sad zovu, nisu ovi, su Gen Z, ja ne volim ove boomeri i te neke generacijske etikete, ne sviđa mi se to, ali evo, te starije generacije su imale iskustvo društva i obrazovnog sistema koji je vrednovao naporan rad, sistematičan rad. Današnji sistem vrednuje snalažljivost, brzinu i to su dva sistema koja kreiraju način rada koji je oprečan jedan drugom. Ja sam to imala i u timovima, znači apsolutno nerazumijevanje da kolega koji je završio elektrotehnički fakultet, ne znam, 90. neke godine je zaista inženjer koji želi da razumije cijeli sistem, a kolega koji je završio taj fakultet prije godinu dana hoće samo nešto brzinski da uradi i da ide iz posla što prije, a ovam ne smeta da ostane dok ne riješi problem. Pa onda kolega koji vidi kolegu mlađe koji ode u pet s posla, što je isto skroz ok, jer je to njegovo radno vrijeme, doživljava njega kao neproduktivnog. Puno sam imala takvih izazova.
1: Onda kako ste mirili taj izazov?
0: Mirila sam i tako što ljudima pokažem nešto što se zove piramida disfunkcionalnosti timova. Znači, postoji u nauci način da objasnite ljudima šta je rezultat, jer nemamo svi istu sliku o tome šta je ishod našeg rada, a menadžeri, pogotovo neškolovani menadžeri, misle...
1: Što ste tako reagovali na ovu ekspresiju kad ste rekli neškolovani menadžeri?
0: Zato što ih je previše.
1: Neškolovanih menadžera previše u Bosni i Hercegovini?
0: Svuda. Svuda, nije Bosna i Hercegovina neki strašni izuzetak po tom pitanju, ali da se vratim...
1: Svuda, regija, Evropa?
0: Evropa. Evropa. Imaju tu i kulturološke razlike, ali to treba uzeti u obzir, ali ovo govorim zato što sam znala ponekad ući u kompaniju u Bosni i Hercegovini i nevjerovatno mi bude da ljudi misle da što više natovariš čovjeka, on će bolje da radi. Znači, bilo koliko se školovao u toj oblasti će razumjeti da motivacija podrazumijeva neke druge stvari, da kvalitetan radni odnos podrazumijeva nešto drugo. Ali se želim vratiti u ovoj piramidi jer mi je značajna i za bosansko-hercegovačko društvo i o tome apsolutno ne razmišljamo. Znači imamo neki rezultat na vrhu piramide i do rezultata ne dolazimo direktno. I definitivno ne dolazimo tako što spojimo neke slučajne ljude i da stavimo im zadatak, nastoji i kažemo isporuči mi ovaj projekat. Na dnu piramide, što mislite što je na dnu piramide? Što je prvi zadatak nekoga ko želi kvalitetan rezultat? Da stvori šta?
1: Povjerenje.
0: Povjerenje, tako je. Znači da stvori povjerenje. Poslije povjerenja je konflikt. Znači da stvori okolnosti u kojima možemo ući u zdrav konflikt.
1: Trika.
0: Da. Poslije konflikta je posvećenost, posvećenost poslu, onda odgovornost prema poslu i onda iz toga dolazi rezultat.
1: Sad kad tu, jeste završili?
0: Ja nikad nisam završila, ali sam završila.
1: Sve to super, kultura povjerenja, to je o čem govorite, dakle povjerenje unutar cijelog sistema ljudi koji rade zajedno u kompaniji. Rezultat, odgovornost, sve to
0: lijepo zvuči.
1: Sve to lijepo zvuči, ali ono što mene zanima, to je konflikt. Mi smo non stop u konfliktu, personalno su u konfliktu, sujetno, ljudi su sujetni u kompanijama, ne vole ljudi jedni druge, licemjerstvo, poltronstvo, laži i tako dalje. Kako to rješavati, a da ljudi ne shvate da to nije konflikt, a koliko imate različito mišljenje, različito viziju, različito shvatanje?
0: Iskoristit ću ovdje uporedbu našeg tržišta sa skandinavskim tržištem.

0: Dok se Bosna i Hercegovina bori s unutrašnjim rokovima, u Briselu se priprema teren za veliko proširenje. Evropska komisija usvojila je paket revidiranih politika kojima se Unija priprema za prijem novih članica. Ove promjene obuhvataju reformu upravljanja budžeta i unutrašnjih politika, ali i uvođenje znatno strožih mehanizama zaštitu vladavine prava i evropskih vrijednosti. Cilj je da Evropska unija ostane funkcionalna i stabilna bez obzira na broj država koje joj se pridruže. Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
1: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Evrope, što su

0: Ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. Tu je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
1: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
0: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
1: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: A drugo, ništa, hodak, ništa, nema šanse.
1: Ništa, ništa, napretka je bilo, znači, bacio sam, došao sam na štake, kad sam se prebacio sa kolica na štake, poslije toga, napretka, ništa. Ono, sve mi dobro nalaz, uredni, sve full, ali štake, nema šanse.
0: Noge nesu.
1: Noge su me, ja sam u najveći problem s klecanjem. Znači, hodam sa štakama, sam ono, krenu propadat noge i to. I to je bilo baš, ono, famozno, ali to je ono zadnja faza bila kad trebam ustati i nedaleko.
0: A su bolovi, ili šta je? Jednostavno, ili samo nemaš kontrole?
1: Samo nemoć.
0: Nemoć?
1: Samo nemoć. Nije dovoljno bilo jako i to nije povezano jednostavno bilo sa tim nekim nervima i to. I, mislim, ja sam sad, ono, to je bilo, ja sam tad imao 11 godina, danas imam 22 i sad dosta kad se vraćam, ja toliko ne volim pričati o toj mojoj prošlosti, još ono...
0: A si vedar?
1: Pa jesam.
0: To ti čupa?
1: Nemam što biti, ono, nešto, ne znam, bez veze što tiče toga, jer baš sam pozitiva čitav život bio, mislim da me to baš izvuklo iz tog
0: pa s te strane sada. Smo slični.
1: Jeste.
0: S te strane smo slični, dakle sve to prolaziš.
1: Ma nemaš nećeš.
0: Tačno.
1: Nema šanse, ne znam koji doktor da je meni tad došao i rekao, ja bi rekao, aj ti tamo pluća slušaj da ja imam i kjobam je zada djezbat.
0: Roditelji?
1: Najveća podrška.
0: Jel da?
1: Definitivno.
0: Kako su sad, kako su sad, molim te mi reći, kako su sad kad ste pobjedili?
1: Sve je to sreća.
0: Jel da je? Konstantna sreća.
1: Ma sreća, to se ne može pisat. Boga, mislim, oni su najveći, kako da kažem, ono, famozno im je to. Taj dan kada ja trebam da radim borbu, nakon svega toga, eto. Mislim, kroz čitav život, kažem opet, dosta je vremena prošlo, sve to, ali opet s te strane, mislim da smo se tad u tom momentu najviše povezali kao poroca i to, jer smo baš ono imali isti cilj i svaki dan smo sve zajedno proživljavali, svaku tu stresnu situaciju, sve to, mimo toga moram spomenuti trenera Densa Muhovića koji zaista u toj situaciji kroz čitav moj život je bio, mogu reći slobodno, kao moj drugi otac. I mimo moje poroce to je bio čovjek što ono, sve je čupuo, sve je davo od sebi. Pa kad kroz čitav život me gledao ono, ko svoje dijete i te neke stvari, ja zaista ne mogu nikad zaboraviti u životu. Prvo dan danas ono, funkcionišemo tako da sve što se tiče mog karatea, uspija i svega, sve ono zajedno proživljavamo i to je baš nekako za mene velika stvar.
0: Čovjek koji mi je ispričao o tebi, uslovno rečeno preporučio te za gostovanje, prvo što je spomenuo, nakon roditelja, je svakako čovjek koji se sad spomenuo i rekao mi i on da ti Muhoć toliko pomogao da je to ono baš ko dijete.
1: Evo samo ću vam reći ovu situaciju, znači tad, mi smo, trener ja sam u istoj zgradi živimo, ja sam prizemlje, on je gore na zadnjem spratu i ono kroz čitav taj period dok sam bio mali, dok sam odrastao, uvijek smo imali to ono drugačiji taj odnos nego da smo striktno trener i takmičar. Uvijek je to bilo nešto na drugom nivou. I sad ću reći, sve ću vam reći o tom čovjeku koliko je zaista, koliko mi znači u životu i koliko je bio spreman te neke stvari tad rad za mene, da kad sam bio bolestan u toj situaciji, kad je ono već bilo, ne znamo da li ćemo ići u Tursku, da li ćemo se oporavljati, primao sam terapiju imunoglobulina koji su baš ono
0: teški,
1: a i mnogo iziskuje financijskog troška.
0: To posebno.
1: To svakako. Tako da trener, što sam rekao da ću vam reći, u toj situaciji kada je to saznao, bukvalno je rekao mom ocu, evo nikakav problem, idemo prodat vikendicu moju i to, idemo zajedno u oporavak i prema tvoj pobjedi. Tako da te neke riječi, ja neću moći nikad u svom životu da zaboravim i da nešto, da se dovodim u 1% neke situacije da bi ja nešto mogu loše i pomisliti o tom čovjeku, a ne nešto reći.
0: Da,
1: tako da. Pozdravljamo ga. To je nešto.
0: Pozdravljamo ga i kapa dole. Kapa dole. Učas,
1: volimo vas.
0: Kako je izgledala prva borba nakon svega toga?
1: Prva borba nakon...
0: Nakon pobjeđene bolesti.
1: To je bilo famozno. To je bilo baš katastrofa. A bilo je strah.
0: Da.
1: Mislim da je to bilo, to je negdje bilo na palama, ja mislim, prvo takmičenje neko ovako.

0: Mislim, prvo sama samo to vraćanje u salu i sve to baš je bilo ono, za mene wow u tom momentu, jer opet nakon godinu i pol dana pauze i svega i doktora, ljudi neki koji su prošli u tom momentu kroz svoj život, sve ono, vraćaš se na opet svoje staro i možeš opet sanjati o svim nekim stvarima i rad 100% na sebi kako opet da dođeš do tog svog cilja. Bili smo na Palama, čeo ja mislim, tad sam ja, znači vratio sam se, radio sam, mislim, dva meča, prvi meč sam pobijedio, u drugom meču sam, čeo nešto sam slomio, mislim da sam slomio palac, nogu, znači ruku, znači baš me krenulo, tad kad treba najviše, da,
1: Izvini što se smijem, ali zna,
0: je smiješno,
1: kako pričaš, tako mi se filmovi vraćaju, znaš, ono je
0: znači, baš je nerealno, znači, dođeš, vratiš se, završiš, pobjediš, odeš na prvo takmičenje i slomiš prst u drugom meču. To je baš kad ono, hoće da te krene. Ali eto, taj period isto tako prošlo, ono, trebalo mi je neko koji takmičenje svega toga da se vratim u tu priču, da imam opet osjećaj za to sve i hvala Bogu kad sam već prešao u juniore, to je već prošlo možda 3-4 godine od toga i dosta sam radio sa trenerom i to je nekako najveći moj napredak bio u svom tome. A plus što sam trenirao sa najboljima. Tada reprezentacija Bosne i Hercegovine je bila, ono, 7 nas je bilo u reprezentaciji, 5 su bili, 5 takmičara iz karate kluba Šampion.
1: I Liđa.
0: I Liđa.
1: Da ne pominjem, da se
0: Znači,
1: ne naljuti.
0: Mi smo u seniorima bili, što se tiče, evo, tipa, na državnom prvenstvu u seniorsku kategoriju muškaraca imamo 5 kategorija. U svih 5 kategorija su bili naši prvaci države. Znači, što je baš tad neverovatno za jedan klub da postigne toliko su imali.
1: Vjerovatno uvijek.
0: Da, kontinuitet, baš su bili Merić, Sarić, Škrijelj, Čongo, Zulfo, znači bili su baš što se tiče medalja i svega toga, prije su bili baš kao tim, jedna celina velika i to su dalje danas ljudi koji su baš za ustat pa spomenuti što se tiče života, pristupa i svega toga, bolje mi.
1: Raja.
0: I sa njima sam ja tad trenirao, ja sam došao, imao 15 godina, prešao u prvu ekipu.
1: Čekaj, koliko je to poslije bolesti?
0: Pa eto, 3-4 godine. 3-4 godine sam. Poslije toga ja sam, znači,
1: Čovjek sam
0: 15 godina sam ja ušao u prvu ekipu i bukvalno borio se sa njima što su imali tad 25, 26 godina. I onda tu mi je trebao taj, možda još 3-4 godine sa njima da sam i da.
1: Je li bilo straha? Je li bilo straha na prvom meču, recimo, poslije bolesti, poslije svega, ili ti je to tolika radost da
0: Ma,
1: te baš briga?
0: bukvalno je bila samo radost i želja, samo da izađem, onu kocku tamo tetame, pošto je tetame 8 sa 8. Znači, samo da izađem, vidim neko preko puta sebe i da samo kaže sudija kreni. To mi je baš bilo u tom momentu ono nešto zašto sam živio samo da se vratim tamo. I baš je bilo ono emotivno, izlazim prvi put, svi su ono, okupe se, došli na takmičenje, svi da gledaju. Baš je
1: Roditelji.
0: bilo je, roditelji,
1: Da.
0: ne sjećam se da li je mama tu bila,
1: Pa gdje će mama
0: na
1: gledat
0: Palama, ne
1: mene?
0: smijem. Pa to je dan danas, ja sad kad radim poslije toga svega, opet je to majčinska ljubav, ja to razumijem. To je fakat nešto posebno, jer kad imate tu ljubav s druge strane, kogod ona zna, ja bio najspremniji, najbolji i najsvjesniji sebe,
1: Bola ne bi udarao
0: odijem,
1: joj sina.
0: sve živo ona ima svoje u glavi, opet može se nešto desiti, može
1: A
0: nešto,
1: da.
0: nešto, nešto. Tako da, to je jedna moja duša, jedna ljubav, i mislim da ona nije za ti takmičenja baš, da nema ona tolikog srca, zato i ne bi volio da je patim.
1: Neka je kući.
0: Neka je kući, tamo je najsmirenija. A što se tiče to prvo takmičenja, otac je bio na takmičenju tad i kad se tu nešto desio se neki sudijski propust, tad, ma ja znam da on skakao po trebinama gore, da je htio uletiti dole na taj tatami u tom momentu, znam da su ga smirivao svi živi. to se sjećam se nešto kroz magu tad. Je tad bilo baš na tom takmičenju, kao vratim se i odmah nekako.

0: Glupost je bila.
1: Ali se izdržalo.
0: Svakako.
1: Roditelji su roditelji. Kako god okrenemo, roditelji su roditelji. I preživljavanje, znam kad mi dijete temperaturu dobije, pa nisam dobro. Iskreno. Tako,
0: ne, ono,
1: to je, mislim, svaka čast.
0: Ma zato ima. I volim najviše. Zato što su kroz čitav život, ono, ma nebitno bilo pozitivno, negativno, uvijek su ostali isti i uvijek na tom putu smo uvijek podržavali. Sve što ja mislim da je ono u momentu najbolje za mene i što se posavjetujem, u svakom momentu sam imao podršku.
1: Moram ovo spomenuti. Šampion sam.
0: Jer ne odustaje.
1: Tačno tako. Dakle, to je knjiga.
0: Sama riječ kada tu je knjigu napisao, moj otac o baš čitavo tu situaciju, o čitavom životu. I na početku, baš sam zahvalan što je napisao tu knjigu. Na početku kad je izašla, knjiga je izašla prije 4-5 godina.
1: Da.
0: Nisam bio za to, jer moj mozak tada je percepcija radila na tom principu da će me ljudi žaliti. Ja to ne volim nikako. Ono da će gledati, oj, bio u kolicima, sad duša. Znači, nikako da nije...
1: Ti si stvarno u kolicima bio, ti si zakrovan bio što se kaže.
0: Stvarno,
1: i sad se dižeš te noge ko...
0: Jeste, ko da je nikad ništa bilo. Hvala Bogu. Ali svi je to rad, trud i ta želja za svim. Pozitivne misli, samo tako nešto možeš početi.
1: Tačno je tako. Tačno tako je rekao. A ufati nekad. Uhvati nekad i ako uspiješ i nađeš taj način da prebrodiš.
0: Bravo. Ma ufati, mi sport zaista ono, iskreno dosta i vremena i pristupa i svega od samog jutra pa do...
1: Ono se pričamo o karateu pričamo.
0: Ma realno.
1: To nije ni malo jednostavan sport, sve to stoji, jel, na takvo tijelo.
0: Ma ti trebaš biti ono...
1: Iz kolica otići i to raditi. Ja se izvinjavam, i tebi gledovat malo, ti si beton, ti si stvarni čovjek, nevjerovatno i prvi utisak, ono kad, nismo se znali ljudi moji, nisam znao čovjeka, i prvi dodir, odnosno pogled, čovjek smije, ja smije. I to je
0: super. Mislim da je sve bilo jasno.
1: Sve jasno, sve znamo kako
0: je. Rekao je čovjek što nas je to treće lice što je bilo, rekao je, vi ste već... Ušli u svoj krug.
1: Ušli u fol. Tako da, iznenađujuća mi je priča bila i drago mi je kad ljudi ozdrave, ali u pravom smislu te riječi, a to mislim kad ozdrave tu. Kad tu ozdravimo, ide sve na bolje.
0: Pa to je najbitnije. Za to da...
1: Ja iz ličnog iskustva.
0: Da ja nisam, da sam imao to nešto u glavi, da... ili se neću poraviti, ili i nakon oporavka da sam toliko nešto razmišljao o tome, baš nisam. Jer samo sam nastavio svoj život dalje i ono, samo sam se vratio nekako svom krugu ljudi, svojim ciljama i hvala Bogu pa je to tako bilo. Ne bi se mogao zamisliti
1: ali
0: da je drugačije.
1: Ali Pingo, mali Pingo od 11 godina u kolicima, to je...
0: Ma katastrofa, evo.
1: No, to je poraz.
0: Ne mogu sad to da zamislim, neko dijete.
1: Ne mogu, molim te, ni zamišljati.
0: Ne govorim za...
1: Šalim se. Dobro, ne govorim općenito. Da.
0: Općenito, ovako, ono, dijete vidiš u kolicima, normalno da ti je sve... I sad da se vratiš u da mi neko kaže da sam ja sve to proživio i da sve to, ono, totalno sad nemam tu neku perspektivu. Jer, ono, baš je, ono, imam u glavi da je baš bilo davno i da... Nikako više nije to nekako moj krug i moj dio života. Ali volim se uvijek ovako normalno vratiti pozitivom i da ukažem tu, jer zaista mogu reći i dati neki savjet ljudima što se tiče toga da, ili nekoj djeci.
1: Da.
0: Da ako sam ja mogao tad, a doktor su rekli, ne možeš znači se vratiti, ako sam ja mogao tad izboriti se sa svim tim, vratiti se i postići ovo, nakon toga, svega toga danas što sam postigao što se tiče mog sporta, pa mislim da je samo nebo vaša granica da možete sve vratiti.
1: Ma, mozak je čudo. Ako mi usmjerimo mozak na pravu stranu, može se svašta pobijeti. Može se svašta pobijeti, može se, a naravno tako, opet se vraćam to stalno, i kad sam čuo tu priču, meni je u glavi stalno bilo,

0: sad što smo spominjali ovaj čitav život, sve to sad neka loža tamo da me prevari,
1: vježim, a loža, šta ti je. Ali je stvar u tome da se stvarno posvećam tome i da je to spas bio i od bolesti, da je to nešto što stvarno živiš. Stvarno živiš taj karate.
0: Pa to je moj životni, Boga. Zato što, kažem opet, stavio sam sebi neke cilje u životu i sve ću rada da

problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Irena Antić-Sipović.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: uspješno u prvih nekoliko mjeseci svog posla. Osjećala sam da ne znam što radim. Počela sam da učim i o programiranju. Zanimala me filozofija discipline. Ja nisam nikad naučila da programiram, ali sam imala jednog druga koji mi je vikendom objašnjavao šta je backend, šta je frontend, kako se to povezuje, kako sve to funkcioniše. Htjela sam da razumijem suštinu posla koju ti ljudi rade, a onda sam shvatila da mi je neophodno da razumijem suštinu čovjeka. Jer smo jako puno radili na motivaciji, pa su različiti ljudi imali različitu motivaciju. Neko ima unutarnju motivaciju, nekom je neophodno malo više eksterne motivacije da uradi dobar posao. Tada sam ja sa te direktorske pozicije odlučila da upišem trogodišnje obrazovanje u oblasti organizacione i transakcione analize. Jako mi je pomogla da razumijem zašto se ponekada ljudi koji biološki možda imaju 40 godina ponašaju kao djeca od 13 godina.
1: Zašto?
0: Zato što su zaglavili u... sad, da ne uđem u detalje, pošto sam velika pričalca, postoji jedan model u transakcionoj analizi koji se zove model ego stanja. I mi kad kažemo ego, obično imamo neku pomisao da je to nešto loše. Neko je ego manijak, neko je, ne znam, čujemo često takve rečenice. Međutim, ego nije sam po sebi ni dobar, ni loš, on je percepcija o nama. E sada, tu percepciju o nama formiramo od momenta od kada postanemo. Pa jel, kad smo mala djeca, imamo percepciju dječju o nama kroz osjećanja, kroz to kako se mi osjećamo kao mala djeca, ali isto tako posmatramo odrasli i sliježu nam se neka pravila iz naše primarne okoline oko toga šta je nama dopušteno i dozvoljeno. I u tom ranom periodu postanka ličnosti neki od nas usvoje određene zabrane iz svoje porodice, mogu imati zabranu na mišljenje. Kad vam neko kaže u mojoj kući ja govorim, ti ne pričaš, ja zarađujem, ti šutiš, ja sam gazda kuće i tako dalje. I naravno, kako odrastamo, mi rijetko, neki ljudi to urade, ali rijetko dovodimo u pitanje te neke rane naučene lekcije. Uzmemo ih kao činjenice, iako su one samo nekakvi obrasci iz našeg okruženja. Naravno da ih prilagodimo, naravno da od njih kreiramo neku vrstu odbrambenih mehanizama. I onda kada dođete na posao i dođete u stresnu situaciju, a svi poslovi su puni stresa, stres vas natjera da odete u taj vaš automatski mehanizam. Pa ako vam je automatski mehanizam bio da se ponašate bezobrazno, ako ste privlačili pažnju roditelja tako što ste srušite nešto ili ste buntovno malo dijete, vi ćete i na poslu naći način da budete buntovni. Nećete biti na isti način buntovni, ali bukvalno skliznete u tu neku dječju dinamiku. I to je ono što je meni nevjerovatno u radnom okruženju, da problemi koji se predstavljaju kao komunikacijski problemi, ne možete te stvari riješiti ljudima tako što ćete im reći kulturno i mirno komunicirajte. Ja bih, ali jednostavno pod stresom moje tijelo preuzima, nešto drugo preuzima. E, u tom trenutku kod nekih ljudi preuzme to dijete u njima, a kod nekih ljudi koji imaju potrebu da se ponašaju prema drugima s visine, preuzme takozvano roditeljsko ego stanje.
1: Kad vas kompanija, organizacija, institucija angažira, šta je vaš posao? Kako izgleda vaš radni dan?
0: Obično dođu sa izazovima. To bude jako interesantno. Jave se direktori, menadžeri ljudskih resursa, ili tako, taj neki nivo, takva funkcija, i kažu imamo problem s komunikacijom, imamo problem sa radnim učinkom, možeš li ti tu nešto popraviti, eto imamo 4 sata. I kako za 4 sata da popravite neke radionice? Ja nisam ljubitelj radionica, one imaju smisao kada se uklope u širu filozofiju rada kompanije. Ako direktor nije spreman da sam učestvuje u radionicama, da kaže ok, ja isto trebam da radim na sebi, ja ne, obično ne radim sa takvim kompanijama.
1: A što popravljate?
0: Procese. Počnem od procesa, počnem sa sagledavanjem procesa, počnem sa razgovarati s ljudima. Ja isto tako imam dva neka načina na koja radim. Jedan je moj, gdje se intenzivno uključim u rad tima, budem sa timom, budem tu, razgovaram s njima, sjedim na njihovim sastancima, uradim analize o ego stanjima koje sam vam spominjala, da im pomognem da razumiju iz kojeg mjesta komuniciraju. A drugi dio koji radim sa kolegom uključuje nešto što se zove organizaciona network analiza. koju radi moj kolega, to je

0: analiza nevidljivih relacija u organizaciji. Znači, vi imate organizacijski, onaj chart, šemu, organizacijsku šemu i na njoj vidite ko je šef, ko je odgovoran, ko je ovo, ko je ono. Međutim, to apsolutno ne mora da predstavlja način na koji je moć i uticaj znanje raspoređeno u organizaciji. Postoje načine da vidite ko su ljudi koji vedre i oblače u vašoj firmi, pa to može biti dobro, znači, a može biti loše. I onda iz te perspektive i sa tom informacijom nešto uradite. Ono što nikada nije moj pristup je da ljude okrivite i otpustite bez da razumijete šta se dešava.
1: Poslovna psihoterapija.
0: Psihologija.
1: Psihologija. Okay. Kome je više potrebno, uposlenicima ili menadžerima?
0: Svima, ali prije menadžerima nego uposlenicima.
1: Zašto vam je izazov kreiranje tih otpornih organizacija, odnosno strast?
0: Zašto mi je to strast? Zato što to uključuje duboku promjenu mindseta, razmišljanja. I ja sam to vidjela i probala na sebi. Ja kad sam preuzela da vodim tu kompaniju, strašno sam bila nesigurna. Bila sam nesigurna jer nisam imala domensko znanje i pritom i moj je nekakav pristup da se stalno preispitujem. Jesam li trebala, jesam li dovoljno dobra. Gubila sam puno energije i vremena na to. A onda kad sam ja radila na sebi, jer sam ja, ne volim čak ni to, znači evo izletilo mi je, pokušavam da promijenim tu sintagmu, radila na sebi. Kad sam se posvijetila tome da razumijem samu sebe, da razumijem na što ja gubim energiju, a na što bi trebalo da gubim energiju, vidjela sam koliko je meni pomoglo da razumijem te moje unutarnje procese. Firma je uvijek refleksija unutrašnjeg stanja osobe koja je vodi, uvijek. Ako se ljudi ponašaju na određeni način, to je zato što je osoba koja je vlasnik ili menadžer, nisu ni svi menadžeri lideri, dopustila da se ljudi ponašaju tako.
1: Lidera koja je razlika između lidera i menadžera?
0: Lider je neko ko ima viziju i vidi dalje od bilo koga u kompaniji. Menadžer je neko ko organizuje stvari. Mi nemamo lidera trenutno, gotovo nigdje. Ili su nevidljivi, ne znam, ali stanje u društvu nam govori da zaista nemamo lidera. Nama niko ne donosi viziju društva u bilo kojem segmentu i sektoru. Ako pogledate film o Ameriku Bloomu, taj film je definicija lidera.
1: Prije nego što progovorimo ili porazgovaramo o liderstvu, a to mi je vrlo zanimljivo, zanima me jedna stvar. S obzirom da ulazite u organizacije, institucije, kompanije, vjerujem da ste imali takve slučajeve. Kako se rešava sukob generacija? Znate, starije uglavnom ne daju mlađima da dođu do izražaja.
0: Mm-hmm.
1: Kako to rješavate? Kako
0: što
1: to
0: mislite,
1: balansirate?
0: Što im ne daju da dođu do izražaja?
1: Pa zato što su im konkurencija, zato što misle da će ugroziti njihovu poziciju, zato što su perspektivni, obrazovaniji, mlađi, poletniji, uspješniji.
0: To sve zvuči kao da je starija generacija nesigurna zapravo. Jel vama to tako zvuči?
1: Pa u principu možda i nesigurna, ali bih prije bih rekao da se boje neznanja i ne boje modernizacije koja ide u svemu to.
0: Ok. Boje se učenja, ne prihvataju da trebaju da uče. To je posljedica nečega što je ostalo iz... Ako se sad ne možemo zanemariti kontekst u kojem mi sada živimo i ne možemo zanemariti historiju ovog našeg prostora. Nekada je sistem obrazovanja bio puno kvalitetniji nego što je danas. I nekadašnji direktori i šefovi su morali biti jako potkovani znanjem i vještinama, pa čak biti talentirani. I država je vodila o tome računa na jedan specifičan način. Tako da u tom nekadašnjem sistemu, ako dođete na određenu funkciju, ona je već bila potvrda vaših kvaliteta. Međutim, danas funkcija se dodjeljuje i funkcije se dodjeljuju iz raznih drugih razloga. Gotovo da je statistička greška kad se nađe osoba koja je kvalitetna i da zna da radi taj posao. Bilo ko je zaista siguran u svoj vlastiti kvalitet neće imati problem sa učenjem i novih stvari, neće imati problem ni sa dolaskom novih generacija, jer će biti siguran u mudrost i kvalitet svog iskustva. A evo sad ću vam reći, situacija u kojima se viđala sam to što vi opisujete je izrazito prisutan i vidljiv problem i obično postaje problem koji se odrazi na produktivnost organizacije kada se ne facilitira razgovor sa tim ljudima, kada

0: se odnosi na romsku zajednicu?
1: Razna udruženja nevladine organizacije su jako značajne kako za komplet romsku nacionalnu manjinu, tako i za svakog pojedinca, jer svaki pojedinac kroz nevladinu organizaciju ima priliku da prođe razne edukacije, da nauči, na primjer, pisanje CV-a raznih, jednostavno nađe put do lakšeg zaposlenja, kao i mladi ljudi da pronađu razne načine stipendiranje, jer Romi su uglavnom najsiromašnija nacionalna manjina. Tu su nevladine organizacije da im izađu u susret, da pomognu im pri obrazovanju, nakon toga pri zaposlenju. Ja trenutno vodim biznis hub za mlade u Prnjavoru i za Rome i za Nerome, koji pomaže mladim osobama da se, da se zaposle, da nauče da napišu svoju biografiju, da nauče kako da traže posao. Također mladim djevojkama pomažem kako da dođu do stipendije, da razgovaram s njihovim roditeljima da ih puštaju u školu, zašto je važno školovanje za njihove ćerke. Mislim da su nevladine organizacije one koje najviše više mogu da pomognu nacionalnoj, toj nacionalnoj manjini, jer žive, to su uglavnom ljudi koji žive u tim zajednicama i koji najbolje znaju te probleme i znaju kako da ih riješe.
0: Dejana kada se odmara i Dejana kada živi svoj privatan život, šta najviše voli da radi i koju muziku da sluša?
1: Pa mislim da Dejana nema privatan život. Ovo je sve nekako to. Ovo je moj život i ja sam primijetila ja kroz privatan život, ja sam kod kuće i meni osoba se u bilo koje doba da obrati, ja sam tu, da li je vezano za nasilje ili bilo šta, ja sam tu da izađem na teren i da pomognem toj osobi. A šta volim kao hobi, to su mi životinje, to je moja jedna velika ljubav i najveća ljubav su mi životinje. Imam psa kojeg obožavam, kod mene već 5 godina. Također imam 2 zamorca, 2 hrčka i jednostavno životinje su moja najveća ljubav, borim se za njihova prava, udomljavam ih, često znam od hranit male životinje koji nemaju roditelja, to jest ugine im majka pa ih ja moram naplašiti od hranit pa ih onda proslijedim dalje i to je moja najveća ljubav. Muzike što se tiče slušam sve. Baš sve, zavisi u kakvom sam raspoloženju.
0: Ima li nešto omiljeno?
1: Ja, trenutno nema. Vjerovatno, najviše trenutno u ovom periodu slušam Indilu, to je francuska muzičarka.

0: Slušate emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.
1: Ja sam Nevresa Mujić, dolazim iz Tuzle i imam 19 godina.
0: Nevresa, da li ste nacionalna manjina?
1: Da, jesam.
0: Kojoj pripadate nacionalnoj manjini?
1: Ja sam romska nacionalna manjina.
0: Da li je teško biti Romkinjom u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, mislim da je danas većini Roma pretežno teško, ali ja kao Romkinja da se nisam susrećala sa nikakvim poteškoćama, nisam imala nikakvih problema. Uostalom, smatram da što se tiče mojih Roma, da mislim da je nekako malo teže biti danas romska nacionalna manjina u našoj državi.
0: Recite mi, gdje ste Nevresa odrasli, odnosno gdje odrastate? Da li je Tuzla u pitanju i Tuzlanska Mahala?
1: Ja sam odrasla u Tuzli, na Gružici živim, naravno ima i duh romskih zajednica. Mislim da se nekako snalazi, trudi se se uklopi sa ostalim ljudima. Mislim da nekako pretežno danas nema nekih problema u romskim zajednicama, ali u neke smatram da ima i dalje.
0: Ono što nas također zanima jeste vaše odrastanje. Kada ste saznali da ste pripadnica nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini?
1: Pa, pripadnica romske manjine.
0: Da? Kako ste saznali? Jeste li to saznali u školi, kod kuće?
1: Kod kuće sam saznala.
0: Od roditelja?
1: Naravno, od svojih roditelja, od samog početka svog odrastanja. Mislim, znam da sam romske nacionalnosti, da pripadam toj nacionalnosti i da je to to.
0: Kako njegujete tu tradiciju Roma, tuzlanskih Roma, pogotovo u vašoj kući? Da li su to neki običaji koji i dan danas postoje i koje njegujete? Da li je to pitanje kuhinje? Da li je to pitanje nekih starinskih priča?
1: Iskreno da putujem, što se tiče romskih tradicija, mislim da smo tu malo zaostali jer to se ne prati, iskreno da putujem.

0: ne pratimo jednostavno tu. Znam da postoji neki, imamo u rodbini koji baš prati i obilježavaju. Naravno, bude tih poziva, na primjer kada je dan Roma, eto, skoro je bio svjetski dan romskog jezika, tu sam naravno bila i učesnica na jednom događaju. Naravno, ovako kad je nešto, kada se nešto obilježava, tu sam naravno uvijek gdje god ne pozovu što se tiče romskih organizacija. A što se tiče naših tradicija u moje kući, mislim, oni ništa ne slavi, tako da ne prati jednostavno tu.
1: A recite nam, kad ste već spomenuli romski jezik, da li se kod vas u vašoj porodici održalo pitanje romskog jezika kroz razgovor u kući ili možda kroz neke stihove, kroz poeziju? Na kraju krajeva, kako vi kao Romkinja odgovarate prema romskom jeziku?
0: Meni je jako žao što ja moram sad ovo reći. Ja romski jezik ne znam. Jako mi je žao što je tako, zato što moji roditelji, niko od mojih ukućana ne govori romski jezik. Mislim da to nije u redu, ali jako mi je žao što je tako. Uostalom, kada bi bilo nešto, naravno ja bih volila da znam svoj jezik. Kada je bio dan romskog jezika, tu sam učestvovala na jednom događaju gdje se održava konferencija za koju se govorilo da se romski jezik uvede u školama. Smatram da je tu sasvim u redu i da podržavam tu. Možda se tu trebalo i prije tako organizovati, ali ako krene sad, mislim da će mnogo i djeci pomoći, zato što u romskim zajednicama mislim da većina ne zna svoj jezik.
1: Recite nam kroz vaš rad kroz nevladin sektor, koliko je bitno postojanje nevladinog sektora prema romskim zajednicama i pitanje romskih zajednica da se kroz nevladin sektor u stvari počne i rješavati u Bosni i Hercegovini? Vi kao mlada osoba, koliko volontarizma poklanjate u nevladinom sektoru, a da bi održali naravno i vašu zajednicu Tuzla?
0: U nevladnim sektorima ja sam od početka svog školovanja, kad sam krenula u srednju školu, a i u osnovnoj isto tako bila sam učesnica. Mislim da nevladne organizacije što se tiče naših Roma i naših romskih organizacija jako puno pomažu i uvijek su tu i mislim da je to jako dobro što se tiče po pitanju škole, što se tiče po pitanju zajednica, da je jako dobro što postoje te nevladne organizacije koje nam davaju motivaciju jednostavno kroz razgovor, kroz priče, kroz nekako tu motivaciju koju nam davaju. Na primjer, veliki broj Roma koji ide naprijed, koji se školuje, koji završava škole, koji završava fakultete, koji danas veliki posto obrazovan. Ja mislim da su većina njih bili, naravno kao i ja, nevladni, u nevladnim organizacijama što se tiče Roma i da nam jako puno znači te naše organizacije romske.
1: Koji su snovi djevojke od 19 godina? Da li su snovi vezani za završetak fakulteta? Da li su vezani za umjetnost?
0: Naravno, snovi, moji snovi kao mene 19-godišnje djevojke jesu završetak, završila sam hvala Bogu školu, naravno završit ću ako Bog da i fakultet. Studirati trebam oči ako Bog da. Čekam papire za fakultet i naravno nakon završetka da radim i da ostvarim sebe i da gledam sebe u najboljim obliku.
1: U privatnom životu, čime se Nevresa voli baviti, da li je to šetnja kroz prirodu, da li je to slušanje muzike i koju muziku sluša?
0: Pa u privatnom životu najviše vremena slobodnog svog provodim sa svojim prijateljima i sa svojim najbližima, a najviše volim kad sam sama, kad svetam i kad jednostavno ne mislim na ništa i volim biti opušteno.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Mišo, životinjo, jedna, ne pij. Ne pij više da ne poživotinjiš do kraja. I da ne orepatiš, da ti rogovi ne probiju. Pa da te oni koje nerviraš po njima mogu ošinuti.
1: Muuu.
2: Ili kako već to čini testota? Davno sam ja ošinut. Od mladog, vatrenog ovna, oštrih rogova, postao sam stara sjeda ovca.
0: Evo ti.
2: Novinom po glavi, glavi stanovnika. Gledaj, bogati, nema više danas knjiga po glavi stanovnika. Nema ni vijesti koliko hljeba po stanovniku. Nikoliko prosto stambeno po stanovniku. Nikoliko je na sadašnje starog stanovnika grada odselilo na onaj svijet ili u novi svijet, da ne kažem u Ameriku, novi svijet, prc, prc, na zapad, na zapad.
0: Prekini, Mišo, luda glavo. Slušaj, evo pogledaj ovdje, raspisali konkurs za radio dramu. Evo, pogledaj. Za dramu i kome?
2: Mišo, luda glavo. Yes. Neso, vesela moja bleso. Kažeš dramu?
0: Da.
2: Konkurs za dramu. Još kome? Komendi. A kome to ja da pišem? A kome? Čuj, da pišem. Znaš li ti šta je to komedija? Kome smiješno? Kome blago nož? Mali nož, otvijem nožić u slavinu. Prvo što mi pada na pamet, što bih budućem piscu komedije preporučio, to je da pročita za zagrijavanje Oscar Wilde. Znaš li ko je Oscar Wilde?
0: Znam Oscar
2: Wilde. Pederčina, to ne znam.
0: Da.
2: Ali je znao znanje. Znao, dakle, idemo. Važno je zvati se Ernest.
0: Sjajno, bravo.
2: Ali vidiš, ja se ne zovem Ernest. Nemam tu sreću i zato imam tanak šlajpek, takulin ili tako nešto. Novčano, kako to pravi.
0: Dobro, srećo moja. Ne Erneste. Ako napišeš dramu, možeš dobiti nagradu. Otkup.
2: Jesi ti meso, bleso, pala s Marsa? Da piše...
0: Nisam s Marsa. Mišo. Ali ima veze s njim. Preživjela sam rat, opsad. Porat. Živa sam. Da. Možeš da vidiš kada ti ja pokažem ovu moju ruku još uvijek stvarnu. U nju mogu da uzmem olovu.
2: I da pišeš.
0: Da.
2: Piškiš iz očiju, iz duše, iz srca. Svi ovdje imaju porešto da zapišu. Boga mi i pišu. Štampaju, prave promocije. Dave se u literaturi bola. U bolu literature. Pa živjela kad si preživjela. Šta ćeš ti?
0: Coca-Cola. Coca-Cola. Mislim ozbiljno. Da, možda bismo mogli i zajedno da napišemo tu dramu ili kome.
2: Zajedno da
0: pišemo. Zašto da ne? Federalno. Mišo i Nesa. Nesa i Mišo. Kao Iljf i Petrov. Navodemo našeg Ostapa Bendera, lopužu i prevaranta.
2: Ostapčića, Benderčića, Bosančića.
0: Pa što da ne? Kada se sistemi ruše, carevine.
2: Carevine?
0: Da. Benderi dobijaju šansu, a bogme i pisci.
2: Pa još kao čuveni tandem.
0: Da, kao čuveni tandem. Zakrenemo malo i u Ameriku.
2: I da okinemo Moniku.
0: Joj, ti ga odmah na prvu loptu.
2: A zašto da ne? Monika ovako, Monika onako, Monika ga zakurila, Lulu svjetskog mira, ja fuj.
0: Joj, eto
2: fuj,
0: tebe.
2: Fuj. Kježim se od toga.
0: Da, zar iz toga svega ti nisi shvatio da danas nema nedodirljivih.
2: Poljubim ti napredak, pa ga stavim na stranu. Ako će mi u hali ili ovalnoj sali snimiti ono malo muškosti, pa me onda staviti pred sud javnosti.
0: Ne bi tebi, jado moja, to ni tvoja žena uradila. Jadan si ti, jadan. A kamoli ko drugi? Šta bi od tvoje mukice?
2: I što veliš, Monika? Monika?
0: Monik, biznis čini jesno čovjeka. Biznis. Državu, društvo. Naš momentalni biznis, mogući, onaj koji nam pruža šansu moguće kapitala. Naše tri plate je taj konkurs.
2: I onda ti kažeš da krenemo, kao braća Rusi.
3: Dobar, daj nam severinu, wow, materiju.
2: Stvarno, mnogo, mnogo riče ovaj moment.
0: Ne šalim se, Miša, ne šalim se. Zaista bi mogli da pišem, nas dvoje, zajedno.
2: Vidiš, vidiš ovo. Jel vidiš?
0: Vidim, da.
2: Oprosti, meso. Ovako uspravno uzdignut srednji prst, vidiš? I to smo prihvatili od stranaca. Valjda što je kulturnije od našeg klasično vodoravno ispruženog srednjeg prsta. Ni ti, ni ja, ništa od nas ne možemo napisati. Razumiješ? Ni ti, ni ja, povratnici, oni pišu, oni pišu ili su napisali već sve, sve su napisali. Naše je da se tajno gnjezdimo, bolje reći, a anonimno na našim sjećanjima, tako, bilo, ne možeš da spavaš, tvoj problem, gnjezdi se po cijelu noć do zore, pa do druge zvukotuje.
0: Stani, stani malo crni talas. Razmisli, pokušaj. Gnjezdimo se tako da nas vide. Kao recimo u zološkom vrtu.
2: Ti slušaj, ti luda glava. Ajde ti gucni malo iz moje čaše. I sad ovo se dozbo. O čemu bi ti da pišeš? O čemu? O opsadi, ja, opsadi. Kao što smo zaključili, to mi ni bilo. To nam se snilo, moja bajra, bilo.
0: Dobro, ajde, dobro, nije bilo, izmislit ćemo. Zima, 92, 93, to sve da izmislimo, bez grijanja, hrane, struje, vode, ništa nije bilo. Ljudi se okupili u razvaljenoj dvorani, slušaju predavanje o Bogu, dok kroz probijeni krov na njih leprša snijeg. Može tako, na sakralna slika.
2: Ljudi se podmladili, učvrstio im se ten, samopouzdanje.
0: Sve ne svetaš da ovo što pričamo, mi bismo mogli već da i pribilježimo.
2: Da bilježimo?
0: Yes.
2: No to bi ono, jok.
0: Zašto jok? Rečenica po rečenicu i spičiš tekst dok si rekao keks.
2: Zašto?
0: Pa zbog novca. Samo zbog novca, zbog ukazane

0: Šta?
1: Rodila si. Rodila si me poslije. Si onda rodila druge. Znaš, mama, život piše romane. A tvoja kćerka bi da napiše nešto od radiodrame.
0: Za radio?
1: Da.
0: A, lijepo. Radio moje mladosti. Piši. Piši o nama, o tvom ocu, o sestrama. Piši sve kako je bilo.
1: Baš sve da pišem.
0: Pa ne baš sve. Sve nije za pisanje. Ispričaj žestoko našu priču. Kao u nekom američkom filmu.
1: O, mama moja, mama. I ti poameričila. Američko, strano, evropsko. A ja znam samo za jedno. Usrano. Ljudsko. Sjećaš li se, mama, kad smo gledale film Balada o vojniku? Sjećaš li se kako smo plakale? Ali kada je rekao da je to balada o pravom ruskom vojniku, bilo je kao da nas je neko udario maljem po srcu i očima. Po mnogima bio je to kiks velikog filma. Da, da, da, kiks. Jer taj film rađen poslije rata. Poslije rata ne bi se smjeli događati takvi kiksevi. Bar u umjetničkim porukama.
0: Kiksevi, kiksevi.
1: Ne znam, ne znam. Možda je Miša u pravu. Šta pisati? Šta reći i kako reći? Poslije ovog rata. Ne, ne, nije to. Nije to makoji rat. Nije to makoji rat. To je ovaj, ovaj.
0: Šta te briga? Preživjela si rat. I ja sam onaj tamo. Rat se mora zaboravljati da bi se živjelo. Zlo treba da se gubi u tom moždanom svemiru. Nećeš valjda svaki bogovetni dan do kraja života da živiš granatiranje.
1: Bog ili priroda daju čovjeku da svaki dan ne živi granatiranje. Ali, majko, ja ne mogu zaboraviti. Znam šta je bilo ili mi se čini da znam. I nije važno šta znam, ali sam udešena. Slupana sam kao auto poslije teškog saobraćajnog udesa.
0: Nemoj, Nes. Nemoj, dragi sine. Ne zagorčavaj to života što ti je preostalo. Nađi nekog čovjeka. 50 su zlatne godine.
1: Da, jest, ali za filmske dive što se operišu po licu, a sisicama dupetu svuda. A ja još nosim gelere u nozi i zubi mi se kvare. Nemam para, majko. 2000 maraka, ravno 100.000, da bi mi udarili mostove po ustima. Privatni stomatolozi, eto, to je...
0: Uspravi se. Ili bolje, sagni se malko. Napiši nešto. A ne moraš kao američki scenarij. Napiši nešto da obraduješ ljude. Jednostavno, Neso. Naše.
1: Ali, majko, ako napišem našu porodičnu priču, ja ne vjerujem da ću obradovati ljude.
0: A sjeti se. Sjeti se da je bilo i veselja, i smijeha, i u našoj porodici. Molim te, Neso, meni za ljubav, napiši nešto.
2: Tijana ovdje.
3: Da?
2: Šta radiš, Neso? Je li počeo stvaralački proces? Kako inspiracija? Stimuliše li te ko gušćim perom po tabanu?
3: Ajde, Tijana, ne zezaj, molim te. A zašto da ne pokušam?
2: Pa pokušaj. Dok ne oprobaš, ne znaš kako je. Slatko, gorko, bljutofo je. Sve ti je to kao ljubav nestalnog i varljivog ukusa.
3: Dobro, dobro, ajde, šta radi onaj tamo? Da li se već nalio?
2: Mišo!
3: Da, ma Mišo,
2: nije.
3: Da.
2: Ma gledali smo televiziju.
3: A je?
2: Evo sad slušali vijesti. Još jedan od Raje otišao. Gigi. Ona je što nas je masovno portretisao.
3: Kada?

0: Joj, sestro, jesi li ti na Marsu? Pa valjda danas.
1: I moj komšija danas.
2: I svi ćemo jedan po jedan. Forfelivače, jako živo, jako brzo umiranje. Nije to pravda Božja, to je ono, brini se za djecu, brini se hoćeš li ostati živ, da li ćeš dopeljati vodu, guši te u grudima, nastojiš da zaboraviš, dimiš šta imaš, dimiš, jebeš doktora, jebeš bolesta, u stvari, ne jebeš ništa, ni rođenu ženu.
0: Dobro, Mišo, ispravna dijagnoza.
1: Slušajte vas dvoje tamo, hoćemo lići na sahranu.
0: Trebalo bi.
2: I svaki dan bi trebalo ići nekom. Šta bi se rekao John Donne i Hemingway? Kome zvono zvoni, tebi zvoni i meni i svima nama.
0: Meni, Bog me, telefon i mobitel zvoni, komši i mom budilnik. Čujem ga svako jutro u 6 sati.
2: Čekaj, staj, to je sa zvonima figurativno.
1: Slušaj, Miša, čekaj, stani, nemoj se olešiti. Ajde kući, ajde. I zapiši nešto.
2: Ne. Ne. I ne. Ne otvaram vrata od utrobe. Ne bacam bisere pred svinje. Koje crne bisere. Sve što bih rekao crno je ko ugljevlje. Gorko ko čemerika. Kome treba čemerika? Kome? I još je i zabranjuje. Sve bilo je greška. Raj pakom mrtvaca teška, život je smrtna vrteška, život je kosmička greška, naročito za kokuze.
0: Ajde, dosta telefona, Neso, eto nas k tebi.
2: Eto nas, eto, dolazimo odma.
1: Hošta pleri.
0: Ćao, čao, Neso, čao.
3: Besposlen svijet. Samo ti počni da pišeš.
1: Željela bih, majko.
3: Piši na primjer onoj kukavici Sejd, što je voljela da jede, što je prije rata vagala stoj, Bog zna koliko kila, u ratu pojela samu sebe. Došla vitka, al zamrzila i sebe i glad i humanitarne ustanove. Jedne noći probudi je glad. Taj strašni polip koji je tražio svoje, digla se da zagrije grah na plinu, koji je dolazi u gluho doba noći. Ukresala šibicu i bum! Bukvalno se pretvorila u buktinju. Bukvalno sagorjela za svijetlu i situ budućnost. A bila intelektualka, voljela čokoladu i sve delikatesno, i zbog tanjira nemasnog graha, bum.
1: Tako ti, majko, tako, sve kao supervizor, vidiš. I sad mi pričaš o dozgu.
3: Ali dakle ti znaš da sam ja gore? Možda sam ti iza televizora. Šta ti znaš, kuda ja šetam i gledam? Čučim iza televizora i vidim program. Misliš ti da nas mrtve ne zanimaju vijesti, meteorološki izvještaj? Misliš da nas ne bole noge? I kosti. Bole meso, bole. I boje se da će biti pretresane, prenošene. Kosti su kosti, trebalo bi da počivaju u miru. Nego ti si mnogo vidjela, čula, doživjela. Piš, ispričaj priču. Majci svojoj.
1: Da, jesam, majko, ali...
3: Možeš.
1: Moram li da ti kažem da priče o ratu nisu poželjne?
3: A Vijetnam? A ti slavni filmovi o ratu u toj zemlji, a Jane Fonda? Boga mi, na ovoj televiziji nedavno smo gledali partizanske filmove. Išli su ti filmovi i u svijet i odnosili i donosili nagrade.
1: Majko, ali ovo je... Sada, ovo je sada jedna mala Bosna, umorna od svega i svačega.
3: Šta radiš? Hoćeš da te upucaju, sad kad je mir? Pa da mi dođeš iza televizora prije.

0: nego što ti se nada. Zalegni ispod stola kad ti kažem.
1: Šta to radiš, komšija?
2: Zatvori prozor! Začepi uši! Svak ima svoja posla. Pucam u zemlju, a ti se zatvori i pogađaj zašto?
1: Umro je Meho, nije red!
2: Možda je, možda nije. Ali, kako vidiš, momentalno nema policije. Što ne otiđeš kod Mehine žene, nažalost? Ona je s druge strane zgrade.
1: Otići ću, nikad nije kasno.
2: Može i ona za njim, pa nećeš imati kad. Nisu rijetki slučajevi da jedno za drugim požure, pa kome ćeš onda otići, reci ti meni, ha?
3: Da li će ikad pokupiti to oružje?

0: Vi stigli bez saobraćajnog udesa.
1: Evo nas!
0: Tu smo.
1: Bez saobraćajnog.
2: Kako ti, Ana, vozi?
0: Kozmaj,
2: jeste li sve do jednom? Dobro, da vas onaj dolje nije upucao. Dobro ste prošli, Boga mi, danas.
1: Znači, sutra može da nam se nešto desi. Mesec. Ne daj.
2: Može.
0: Sve tako do jednom. Pa
2: nećeš mi reći da bi ti tek tako, ma nisi čovječe, James Dean, a iza tebe da ostane mlad leš.
0: Ti jednu stvar ne znaš. Život je uvijek, čak i u Americi, pogibeljna pojava. Treba biti realista.
2: Treba
0: sve
2: zapisati.
0: Je moguće što ne valja. Ja.
1: Život je pojava koju treba zalijeti.
2: A čime ti je?
1: Zna se.
2: I cigarama nadimit. Jel tako?
1: Jeli, tako ti je to seko. Nego, daj nešto konkretno.
2: Nema ništa.
0: Čekaj da vas zagrlim.
2: Nemoj.
0: Pričite sirotice moje. Svijet je ovaj, srca kamenoga. Vi ste moje drugari. Ja imam čast.
2: Imaš nas.
0: A vi imate mene. Ja kada se kandidujem, vi ćete glasati za mene.
2: Samo
0: vi
2: za
0: ste
2: tebe.
0: Moje... Šta ste, vi ste moje glasačice, a ja sam vaš neovisni kandidat. Bog te mažu što se ovo mudro.

0: Ima da se negdje danas tako napijemo.
1: Mama!
0: Ne, ti, Nesa, znaš šta. Ja imam jedan savjet za te. Najbolje je da uzmeš nekog Šekspira i da prepišeš.
2: Yes, pa, dobro. Pa znaš, ajde, dobro. Kad vam se pije, a vi vidite. Pijte pa pijte.
0: Čekaj, pa šta sad nas tjeraš?
2: A ja, pa tjera. Treba da idete.
0: Mi ćemo polako. Kad se spakujemo, mi ćemo... Ej, kuda ćemo? Tijanić, u votaži.
1: U votaži.
2: Majko mu, ko da smo u pubertetu? Samo što nemamo roditelje.
3: Ne reci to dva put. Tu sam. Hamlet je imao za duha oca, ti imaš mene. Ovih mi se danas sviđa biti iza tvoga televizora. Kad gledaš u ekran, imam osjećaj kao da gledaš u mene. Znam da me ne vidiš, ali me osjetiš. Hvala ti na pažnji za vrijeme moje bolesti. Lijepo si se brinula o meni. Ja sam kao na nekoj lađi prešla u svijet duhova.
2: Majko.
3: A što i ti nisi pošla s njima? Šege radi. Čitav život je jedna šega. Izvini što ovako prskavo govorim. Na onaj svijet spremili ste me bez zubala. Aj, nema veze. Znaš li šta sad rade ono dvoje, tvoji prijatelji? Ljube se, zamisli u kolima. Tvoj Mišo i manje tvoja Tijana.
2: O, mama Mija.
3: Mama Mija, ne Mija, tako ti je to, nego zgrabiti što god.
2: Majko, ti si veoma vesela.
3: Jesam, ali znam šta ti govorim. Meni je uvijek i psa bilo žao, a ne kamo li tebe.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

zvezde, dževdžiri sani, mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa